Се јаселима што зашајтовали своја облюбована Брамборска селска радио при микрофонија ја за вас Ања Кохачварцова. Фериово програм на вас цака би могали грони шедлацога. То вам нет пшеражијам, до того цувам редни женджецеш, редну вотору. А вјели вјасела пши пши слуханју.